Ég segið að Charles Aznavour í Venecia. Búin það nú? Það nýðin getur bæt að díða í Ítalið. Þess, mér kemst að maður fík, nætt, og nú komið námið sér að fík. Ok, nú sér sigið, það getur Stevie Wonder. Ég segið að I just called to say I love you.